olofi fo bae ya ni alorum o fati fo bae oni wero rumila morila ya na mi washango ya ni orum olorum koko imere arile kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.